0: kopa ho a ene ye hu se ukura moto dinam kuro mu a eyade eno nso waso ebetumi ayeshi na chese bibibia enso etumi akoye ho na we kura interior minister ana chese watena se adwene ho a wo wi ekura nnom bo twa kra ta tetentin edikoma national security council ama nei wo monso adio mo stamp etumi abosu se kukurudu ama bibibia enso etumi ewie peye eno ti emprempra mero kasa die odi wani tremu ewo boku a wo mo akasa chese a chese motwa na wamo si ebi nkwa ebi mano empenifo atina seno wamo ajia tumuse ema dia wamo hodro eninti sales to sales debia rada ombe utumi elchi edia okada hey edia dada mwoka kra ne bibiam enzo etumi eripe emema dia no
1: plan B FM nio yo.
2: Anapano siya kasi ya plan B suna wasugu suwa witi yentu yasu ewo ensemfufuremu na ebetodwa se ye papa apostle kojo safo kantanka ye achere se omemu hanamu no ye sane mrane se african star ya ebano nyoma hoduo binemu ye achere se waye yu ashen eni ya hoduo tv ye bo unsemu na tv naso bo unsemu na dum tv no aba kachro se meba uko wechi eni adi achere se papa no wabeye bipa nyame ache na chedia ye achere sunu kwa ode abebobra ewo memu na sede yakopom mra ne ne hihye sitie no ne emra so sel frɛ wa na waton safrɛ kama pa yakopom waton safrɛ apostle kojo safo kantanka makoni krechi kama na afei edu sedia bible na kyerɛ sɛ edu ho a ne yembo modin na yemfa wontum pem kama na afei adofo mehwɔ na yenko kura wechi kama pa enso wo hormo no edu wo sɛ ya papa ya bekwa kukura nechi na bibia tumye wye paye nenunguno ene nne jese ebusu yani muache kura ya nema eni ebusu yano chilese ena weisi o ya papa ne ebesi yeno weisi si debi ya mpene ma esi yeno entumi maso nne ya chilese akwa ya chuma menchi epa ewe ebusu yani ntem ena feiso eye ne babako ya kane na onona ya mrashibe juni jine mumadishi ya wo dome kwa binya abato mpeswa suwa mami ya ajwa safu entemu ya chilese enyasa mketu wa kura na ebusu yano dibaye e chilese enyadi ese yino anase ya mami ajwa safu edi asheshe suwa chilese na wachu weye yue yeno ebe basu na nyadi ebe tumi abasu de biarata na yano na mami ajwa safu so for the way ebe basu pa ene mami ene se mtuwa fachichun kumope chilese basu papa ebusu yano so chitini se mtuwa fachichun kumope chilese enyadi ebe tumi abasu de biarata nti obi antwe no ho mfem firi apostle kojo safo kantanka yie yo no emwo na no na no ayo ho a yenka bi nhimu e yaade a lawyer edema kristo asafo eye nana kofi safo kantanka abomodia kopiemu ewo eye akra high court akwakwaje nefuo no makomako edu interim injunction etumi di ato eye domi kwabenya kane mrashib dwani yewura mame ajua safo kojo ajua sarajua safo so se nyade obetumi ama kwan se mame safo betumi aye eyiyo no na eno any injunction na mame anase papai lawyer ni mapai akwakwaje edi ato ho na ochira na ochira se die nti okwaje sa injunction de tu yi nu eso ne nina ne se bia ko yenya embeto dwa ewebusuan ni mu enti mame ajua safo mbo modin na ontwe ne ho efem free yiyo no ho na ebusua no ntumi ntinase na wonfa yie ntu yie ene anu baba yo ema bibia ntumi nkoto ye fise asomdwe enya mba afie ye enti enya ade papa yo ye asomdwe man ni na ne hojo ni ade yi se eyiyo no ewekwa kwa bibia ho eni ti na odi kokoto sanjanche no ade tu won mo a na nka yie ne beba so enyame yadu mo china ene na de chinye ene ni kwasia da wode eye njanche na kwa koto so no na nana sam twofo twipen etwiben maami adwo safo ebisa se maami we die wadawru mawu mola ya we busuani mu akwakoje injunction da to eyiye no so sentumi maso ene maami kire se meda mu ase na yo omuchu omutan se tie be yiye ni die ebeba so a ene obepie mu grounds one mu a ya twin konwa bobo canopy ni ade bibia e krado enti kokobode kwade ama ni nua kuma ye kwa

mu bobre sa chen chen chen de betu aso enu achi democrat em se me de bp so training today ebe bo akwam ngina ba ni we of freddy kan ebe din kuma no paying Fratos minu suya de besha suwa Nsema ya diegu simpi na pasuwa no yeti mia bubo hon No wakipo pangwa sima edu ya naya no pepe mwa kwenya Ya wafra baso Answe ti mia chewa wye nsema ya diegu simpi na pasuwa Nankro ya beka babaidi achi bibia Nanako suya betu aso wet nyansa pufie

Malizi uonungwa ono umame ano peme chechi ya mungina everything can be Murako Ganza wanu wejume ufano peme chechi ya muo Newtown Street Madabankoman ano peme mensume chechi ya mupa Dr. Lasani Kikimu

Benso ya futu ni mkwanshi nsemi ya detuwa na wachu nusu ya nuni ya ni Meshasi ya upotoka semi ya na madiaba ya dimu Anoperate miati masiye pa Ya mfamu ya bra MFMT ya namo Sile bea bra na minu minu ya bono Ibe jina futu ni mkwanshi nsemi so Ya timi ya pimu edia kuwe ni mu